0: won le ni egberun meta I mo pe awon to ni pe ni ja ojupo to be yen o
1: na opo o jo ti mo de yen mo ni
0: o ya se bayi to number yen pe to account number yen pe
1: 22 21 31 56
0: 56
1: 27
0: 27
1: 93
0: 90